preko jednu, a nepoznate cure pitaju da sjednu, a ja tražim tvoju ruku u džepu moga kaputa i tramvaj se vuče.

0: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.
1: April is that jambo?